ia i ke he pale ko semi-final ke waki ko e kiwi ia ko e mataka o sa South Island United ke he a holo tu nene hanga wa te te turki ai. Ta si ke si haia maua ke he Ticketmaster New Zealand. Whanga furu e tā la ke lata mo e toko whaitangata si include ai fokini e ua e ke mia ma tau mat kainanga. O atu ke rang matai hata o tōra te kopisinga mai he Vanuatu United ke kautu wai ke lata ia mo e OFC Pro League. He a holo tu ke whaheta punei.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Congratulations, Kakoi. Hako liwa koe ke nofo ke katofaanga. Hato tulu he motu koe taki taki kautu hato tulu. Ke lata mai tulu tau tau mai mua. Whewhea o tau ono ono anga ke tau whaholo anga i kwa maori ma lifu paribia. Tunga e mundi ka haa kwa hoko fuki ni ka haa ke haa o tau amamna ki anga. Po ke whalu haa o tau amamna ki anga ke lata mai kautu hato tulu. Si fefe hawa tau whakatakotakang ke lata mai tau ke tau priorities ari a kind of whaui.
2: Ia whaue māma whamua whaue tu mau ki mua hea tua a kua milieno me mawhala e tau tau seanga ia tua ni helai tau tolu uka du mau ka hoko mai ke tau vilianga o ke whakafuanga ke he whadu whono e tau tolu tau e tonga behe ka ha uka ke anga anga he fikisi anga ke he tau hi filiang po ke tau viliang una pa na pa behe au e pa prekese pa via sia e to mga ho ka hoko mai tu vilianga he e ke na mna ia mo behe a roto mamau a ke tau a do tulu ni a do dangata mo do mga fawa bo ma ve ve do mga fawa ha ko do really po ke do mana tu ko fa kese ko na kai fe o te tai ki kai mahaya e fa we ki mo ha tu ha ko milir no mai ma fawa e do sia nga ya ko e mena la hini ma tu ta ki do nga hua mai mi ta ki he do dangata no fo boto kai mo tu fo ki ke he ha tu atau a ta William he mo tu nei ki mo kai tonga nia ka tala tu tolu ke tonga tanga hua la lahi ko ma tu ta ki ni ke to ma tanga hua e no ka ta ta na ki mai ta mata mai he tori ta vi tua tonga nia he loim tolu ai mo ka moka he liliu ki asi ha ke motu he osi mai le ku lahi he he tau ta talu he
1: COVID-19
2: ka coronavirus kai lahi vi fi he kisia fai ke he mamau mai he tolu tau he kutu whanunga o fuma walu aki ka tō whakapapopo ni po ki kisia mahino ke he pepa tope ena kwa manaki ai ke tuku ke he whanu e ke pule mai whamuri e ke he mahina ka hau ke ha ie whakataki anga mui kisia anga he whaikehi e mai he to kamata mata ia kai moha ia hake mai fuke kamata mata e maunei ke rolo wala ka e manaki au ka eke ia whahia po ke maeke ke pe kaula hia mai wa full ge wa tolu me covid dinga me ke fokini ke hahamu e tau kamata mata ke he lono wela ke mau tunu nei
1: pare mia ke ta fokina mena lai ga ne fakai fakateli tori te tanga te kilo a ko fifili na kai hawa kapeneta ke lata mai fokofon po ke an onono ngai ni ga koi ke ke fifili anga nei
2: e ko a fifili do ai e tau e tau lilifu ki loto he whanu ki pole ki hongo fumba hewa aki si ko a whakamuri foki he a fifi nei e umanuanga ke mga fifi he au nei ha ke lata ia mai mata whanu tohe e fitu e aho i rot i lalu hefe fitu e aho ke tau se e fifili anga he takitake e kautu ke he tau kotofa ia sa ko whakamuri tu ai ke he fiafi ke hafe ua he fiafi poke mongo fiafi mongo ia so ke toko tafa ia ne kofifiri ai e lilifu mai he maanga ko a kupu the Honorable Richie Motama re ke ia mo taha e tau ki pole ke roto e whanu ki pole pihia foki e lilifu the Honorable kahea lani saraya sena imana he kau e ka ia foki, taha foki do ki puli fo, si pihia foki li lifu mai maanga ra kepa maria loa, go anu boronda le nao ni se kia so ke haia e to lihu ki pole ke whakatu whono ke hongo fumahi waki si whaa keo ke he whono ki pole so ke haia e tau ki pole ke lata e me whatu whono ke hongo fumahi waki
1: Ni te ki haia koe fōu osi e tau lifo i ki pole hao ma tikitaki si amamnaki ni kaha ke munuina e tau amamnaki anga hamtolu katoa toa ke lata mai tolu tau tau mai mua ke lata mai tau kotofa anga tau ngahua mo e tau amamnaki anga tono tahi mte ke frauelahi kua mea ke reke frailoa mai e tau fifili anga ia hamtolu e foto fono ke lata mai fono ka peneta Fefe foki hawa tau manamana tuanga ma lirifu palimia ke tau feanga yanga he tau niwe nenonofu niwe mo tau niwe nenonofu i motu nei mo astaria foki ni ka hawa kwa mo e aila ilo aia ka hawa kwa fai kwa moana kai komisi

0: 531
1: VI Pacific people together. Premier ko Downtown Tangilangi ko mai ke foki ke follow follow mai hana tau manatu ke lata mo tau tūru pungi pungi nei hana i foki tau leo ko mai tau tūru ke o atu ke whronongo ki ai moe mai ke foki tau tūru ka hai ke lalonga uloa kolikoli ka whitam tūru he ala ke tau siuske o ke ham tūru tau ngā huanga tau leo nei ko mai ke ke tātu ke whamawhana mai hamutolu a tawhanonongo ke hata tōlai lau tāongo koe pī e mēne niwe.